0: Konstudenja, šak je tvarene, kotremž mamy naše studio, studio serbskeho rozvosa, ketro prózdne, ale cyle sama tu dženca nesem.
1: Policija z G.
2: Zastojnice su pjat k noce dvimaj na budeske šeferoj droze 28-letnjeho na e-skutoru kontrolovali. Muž mješe kokain intus, a to potom bje zjezbu. Blisko Fischbacha su neznači v noce na štvortk dvaj minibagoraj pokradnili, hodnota rubizny 90 tisac euro. Bagoraj je policija pak potom božišo v lesu zaso namakala, ale bješ tih vopškodženi. Paduši na parachu škodu 10 tisac euro, a nitko so kamenski revio dale s padom zabiera. A vo vúspěšné službě týma zastojníků písa policia tež, zo sú zastojníci štvrt doponia ve Vojerecach vodžera e-skutera pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skuteru kontrolovali, muž je toho runia drogy prav, a na večer sú zastojníci potom v Kulovej hišče 46-letného šoféra auta lepili, kýž by pod vlivom drogu popuču. Za všich cioch by jezba na blaku zakončená.